En maskes, hør jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?

En maskes, hør jeg med? 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er flere? Hvor er det oss? 9 oppstatser!